Ние отпяваме, че му он нахамкарата мантра. We'll sing on нахамкарата мантра. Дълбоки удисай и издисай. Deep inhalation and exhalation. И още един дълбоки удисай. And one deep inhalation.